0: Poate a trebuit și mai rapid, da?
1: Sorry, Tony, nobody said.
2: 10-4. 1-10-30, copy last.
0: That copy.